رالا مزي لارا بريش دي لارا لارا بريش دي لارا زو زو زو زو زو زو زو ديار دي دانت زم ويما بدي نا وقت دي وقتی را پاسی دنم ایساو یل دو وقت دی اوز چکلا سم لسم اے نو اتم لکارا اے لارا لارا پریش دی لارا اوکی سی سننگی شی زوڑی برباری وقتون میز جونو مشی دی تا سا زی خبر کوم مکنی سم دخند